0: ijambo ry'Imana rirambira ati ngo uyu mugabo Yobu Imana yaramukunze kuburyo imuhezagiza ibintu. Usubire kandi usome.
1: Haravuga ngo kandi abahungu biwe bahora barondera amazimano mu nzu
0: y'umuntu wese. Banzuduge gato.
1: Ego. Subi nduge gato.
0: Kuri gatatu.
1: Itunga giwe ryari ntama ibihumbi.